0: Tak to jsme slyšeli část Dvořákova smyčcového kvartetu číslo 13 Adagio ma non troppo v podání Pavel Haas kvartet. Právě Veronika Jarušková a Petr Jarušek, jádro tohoto komorního souboru, jsou dnes s námi ve studiu. Mluvíme také o jejich čerstvém ocenění trofej prestižního magazínu Gramofon. Pokud vy máte nějaký dotaz, pište nám na vizitka@rozhlas.cz vaše podněty na tyto hvězdy komorní hudby. Ale když jsme mluvili, vlastně teď jsme slyšeli Antonína Dvořáka, tak jaká to byla potom jakoby terapie Dvořákem po iritujícím Martinu pro vás?
1: No už jste to povedala vlastně.
2: Přesně, jako hovoríte.
0: Protože i naši posluchači samozřejmě slyšeli ten rozdíl u Dvořáka, který vy se tak naznačuje hladí, zatímco ten Martinu je pořád takový excitovaný. A
1: je to úplně jiný svět, samozřejmě. Ona i Dvořák by být dramatický a tak bůřič se, hej. Ale je to skôr také operné, je to skôr také rozprávkovo, obrazotvorné. Martinu je samozřejmě už aj vzhledem k tomu, že to je třeba o 50 rokov neskôr písané, tak samozřejmě vůbec ta doba okolo, priemyselná revoluce, všetky že stroje, takže to bohu, jak by písal Dvořák 30. rokov, vieš? No asi by bol furt Dvořák. Aj, tak.
3: No vidíme tu rozmanitosť skutočne českej hudby, to je vynimočné. Skutočne na takú veľkosť krajiny, taká kvantita geniov, to je vynimočné.
1: Áno, genius na metr štvorcový teda.
0: Dvořáka jste mimochodem tady získali také Gramophone Classical Music Award za Smetanu.
3: No
1: a je to krásný svět, vlastně vůbec se ponorit do těchto príbehov, to je úžasné.
3: No, otvára, tá klasická hudba, musím povedať, že skutočne to sa, jak sa vždycky to porovnáva, treba s hokejom, hej, že na akom základe ľudia poznajú Českú republiku, treba, pretože Jaromír Jágr, tak pokiaľ poviete Antonín Dvořák, tak to platí rovnako. Aj treba v diplomatických stykoch, hej, že veľa, veľa tých kontaktov sa otvára cez klasickú hudbu.
1: A keď si zoberete, že Dvořák vlastne bol vo svojej dobe vlastne pozvaný do New Yorku, aby založil proste New Yorkské konzervatórium a v zásade dal základy hudbe Spojených štátov amerických, dokonca bol požiadaný o to, aby napísal hymnu. Ako to...
3: Toto by sa malo učiť na základných školách.
1: No nielen poučky,
3: ale... Naše deti, aby boli hrdé, lebo majú načo.
0: No a teď tedy vy budete nahrávat Dvořáka smyčcové kvartety C dur opus 61 až dur opus 105. Mm-hmm. To vás teď čeká? Práce ve studiu v prosinci a vyjde to na jaře?
3: Nádherné dva hlavné chody na tomto albume.
1: No, to jsou úžasné poklady. No. Ale my na tom samozřejmě to není věc, že by jsme teraz na tom začali. My už samozřejmě ty skladby, co se například týká kvartetu Azdur, číslo 105, tak to byla jedna z našich prvních skladeb. Mm-hmm. Jsme se začali, když jsme šli ještě na Pražskou jar, v roku 2004 jsme to začali cvičiť.
3: Môžeme povedať, že tie skladby sú skutočne vyzreté.
1: No.
3: A tým vlastne aj poďakujeme našemu drahému vydavateľstvu Suprafon, lebo skutočne nám dáva tú slobodu a čas, aby tie skladby dozreli.
1: No a môžeme, naozaj máme voľnú ruku v výbere repertoáru a vždy od nich bola absolútna podpora a dôvera v to, čo sme si vymysleli, povedzme. A viem, že to není bežné.
0: No a cože tedy teď přišel čas po 20 letech na právě tyto kvartety? Protože Dvořáka už jste nahrávali?
1: No to jo, tak? Ale to zase iný Dvořák a tým, jak vlastně k tomu máme vzťah už, tak to už je z 20 rokov vlastně. No tak asi, ano, to tak príde, no že tak je to také rozhodnutie, že teraz to nastalo. No.
0: A hraje se líp než Martinu?
1: No, ne, myslím, že ne moc. Jako. On Dvořák jako vyzerá strašně, alebo strašně, to velmi prirodzené, ale dopracovat se k tomu zvuku, to není jednoduché. Mm-hmm. Musí se premýšlet nad tým velmi.
3: Aby to znělo vlastně prirodzeně a jednoducho, tak vám to těž dá určité kvantum práce.
0: Ale když jste říkala, že Bohuslav Martinu je místy až nehumání, tak Dvořák
3: někdy
0: není.
3: Někdy to hraničí až s takým športom, s takovou gymnastikou toho Martinu.
0: A já se právě chci trošku té technice, kterou jste vypilovali právě na tom albu a na té nahrávce Bohuslava Martinu natolik, že prostě vás právě ocenili i magazín Gramofon. Tak jaké to bylo ty kuličky, notičky, jak říká Petr, k té technice? Je to obrovské tempo. co bylo nejtěžší naučit se na těch partech?
3: No, ten mozek, aby pracoval v tom zrychleném režime Martinůovskom. Dostat se mu do hlavy.
1: No,
3: vlastně
1: ale hlavně
3: pochopit,
1: čtyři
3: mozky. Premýšlel.
0: Čtyři mozky dohromady. Ano, právě řekněte, Marek Cvíbl, druhé housle, Šimon Truska.
3: Truska. Hej, no, naši drahí kolegovia, však to je... Mě najviac poteší, a už se nám to stalo viackrát, že ľudia po koncerte hovoria, že vy ste jak také štvorhlavé zvíře.
0: Aha.
3: To mi príde ako krásne pochopenie vlastne toho princípu smicového kvarteta, lebo, že to má pôsobiť ako jeden organizmus, ako jeden dobre seřízený stroj.
1: No a to chce práve čas. Nejen u Martinu možno dvakrát, lebo tam tie technické nároky sú také, že vlastne musíte... Alebo mali by sme ako muzikanti vlastne nájsť spôsob technických prostriedky, akým to dosiahnuť, ten výsledok. A to je vlastne to sa nedá preskočiť ten čas. Hej. Samozrejme niečo si myslím, že funguje na začiatku, potom prídu koncerty a zistíte, že to vlastne nefunguje. Tak sa to musí skúsiť z inej strany, nejak proste niečo zmeniť, aby to fungovalo dokopy. Každý máme tiež nejaký 4 nástroje, aby to k sebe ladilo. To už sú také veci cez prstoklady, vlastne možnosti smykov. Hej, je to naozaj dlhý proces.
0: No, a Šimona na Trusku ste přibrali v roce 2023, pretože přece jenom s tou violou, tak sa vám to tam v tom kvartetu mienilo.
3: No, dlho sme hľadali kolegov, no. Takže je to naozaj taký špecifický druh práce a vôbec ako ktorý súvisí aj so životným štýlom, hej, že je to iné, no, není to od 9. do 5. každý
0: deň. No, a jaký je to ten kvartetový život?
3: No, kým to nacvičíte, tak neprestanete.
1: Ale samozrejme, ten ľudský faktor ešte, vlastne, hej, že ne s každým si, ako aj v živote sadnete, hej. Ako v každom inom vzťahu, tiež na začiatku chcete byť spolu a potom naraz zistíte za 2 roky, že už moc ne?
3: Má to, má to viacej aspektov. No, je tam samozrejme praktický aspekt, že, ktorý sa týka toho cestovania, ktoré je spojené s veľkou fyzickou únavou. Mm-hmm. Potom je tam samozrejme ten emočný aspekt. Vlastne my pracujeme s emóciami, my odovzdávame tomu publiku emócie, ktoré ten skladateľ cítil vtedy, keď to písal, keď sedel za tým stolom a či už plakal alebo sa smial, tak toto všetko vlastne, to obecenstvo by malo z tej našej hry cítiť.
0: Mm-hmm.
3: Takže samozrejme tam tá práca s tými emóciami, akože áno, aj vlastne psychicky. No a potom je to samozrejme o tých vzťahoch, hej, lebo ako som spomínala, musí to byť ako treba z divadelné predstavenie. Ono to musí mať nejaký scenár, nejaký príbeh. Tí ľudia musia vidieť, že my sa na tom pódiu rozprávame, že ja na toho kolegu hovorím a on mi treba odpoveda. Ale je to vlastne stále počas tých tónov, zvukov. A našou úlohou je to vlastne urobiť čo najzrozumiteľnejším. Vlastne tie kuličky, hej. Ešte je tam samozrejme aj aspekt toho, že vy o tej jednej kuličke, ktorých je tam stovky, tisíce v tej jednej partitúre, tak vy o každej musíte rozmýšľať, že ktorým prstom ju zahrám, kde sa ona nachádza na tom hmatníku, ako ju zavibrujem, vlastne dokážem do nej dokonca dať aj emóciu. Tá nota môže znieť naštvanie, môže znieť zamilovanie, môže znieť zúfalo. Hej? Takže vlastne je tam veľa tých aspektov, ktoré vám ten mozog zamestnajú.
0: Tak je potom asi docela náročné v té interpretaci kloubit tu preciznost té techniky, to uvažování o každé té kulice, o každé té vibraci,
3: ano.
0: A zároveň nějakou uvolněnost, no, kdy teda by měla přijít nějaká
3: to
0: brusa.
3: Jak to děláte? Krasokorču, ale mi
1: no,
3: to
1: připomíná,
3: že větě bruslí.
0: Krasobruslení.
3: No ale potom, no.
1: Potom musí pred tým publikom vlastne skočiť, že? No,
3: no. No, alebo práve mať ten umelecký dojem.
0: No, pretože Peter třeba tady říkal, když slyšel, no tady by možná mohol byť lepší ten prstoklad, tak si takový perfekcionista a ešte sa to tady potom na tých strunách takhle promítá, tak jak si dá to nejaké uvoľnenie?
1: No, ako je to pravda, je to niekedy utrpenie, je to niekedy zatrest vlastne, keď si človek je nejak v tom príliš, lebo áno, potom už vidí... Už príliš veľa vidí, príliš veľa počuje treba, takže sa nedokážem ako uvoľniť. Ale ono takto, keď tomu venujeme ten čas a všetci štyria chceme, máme rovnaký cieľ, tak potom, a je to pripravené, precítené, tak na tom pódiu naozaj nastávajú aj momenty, kedy sa to uvoľní a celé to tak nezačne ako levitovať a sú to čarovné momenty, ako existuje to, ale není to často. No.
3: Niekedy máte fakt pocit, že to znie tak ako mysticky, ale že sa tomu skladateľovi fakt dostanete až do srdca vlastne. Že sa s ním ocitnete na nejakú úplne milisekundu v jeho spoločnosti.
0: Ale je tam práve asi potreba upustiť úplne od té kontroly?
3: No.
0: Pretože si říkám, že u takto špičkových muzikantů, ako ste vy, jak ste sa propracovali třeba k tomu dovolit si chybu?
1: Jo, chyba vás posunie.
3: Chyba je v pohode.
1: No, chyba je v pohode. No, nemali by sa opakovať. Príliš často. Ale ono totiž takto, ono na tom pódiu už ja riskujem osobne. Hej, ja sa akože nebojím ísť do toho naplno a uvidím, jak to dopadne. Ale samozrejme musí tam za tým byť nejaký základ, na ktorý môžete postaviť vlastne ten barák, hej, aby, ale ja na podiu sa neaž nejak, no nájsť tu, nemôže sa úplne uvoľniť.
3: Tak nikto sa nejde pozrieť do cirkusu, že, na opatrného artistu, že, ktorý tam tou nohou nejak tápavo hľadá tú hrazdu. No. Každý chce vidieť odvážneho.
1: No, na podiu myslím, že do toho ideme.
3: Umelca, ale ktorý nespadne, je to tak. No, určite vlastne taký ten, to napätie vlastne je súčasťou tej práce, si myslím, že...
1: Áno, áno, áno. No.
0: Mě zaujalo, že Peter říkal, tuším, o tom druhém Smithsovém kvartetu, že to je pomsta Bohuslava Martinů. Ale právě je docela zajímavé, že Bohuslav Martinů byl sekundista v České filharmonii, no, tak si říkám, jestli Veronika Jarůšková z pozice první housy to vnímá trošku některé ty jeho Smithsové kvarteta jako pomstu právě třeba
3: to, první housy. To mi přijde právě v souvislosti s tím surrealismem, hej, že vlastně to tam prostě dal a teraz on se musel velmi smiať, keď
0: a
3: to počul.
0: A teď
3: Presne, a že ho to asi vlastně v něčem aj bavilo, možno taky ten trošku, taky ten náznak takej tej alebo zlomyselnosti.
1: Aj provokácie,
3: že...
1: možno.
3: No, presne, provokácie. Presne. No,
1: on vedel, že to nejde zahrať.
3: Ale už mu to bolo jedno.
1: A to je dobré, lebo skladateľ by nemal toto vôbec riešiť, podľa mňa. Podľa mňa skladateľ by nemal dávať vôbec nejak si všímať muzikantov. Pokiaľ to má ísť ako múza jeho a triskať to, tak si myslím, že sa v úvodzovkách podbízať muzikantov určite není cesta k umeniu.
0: On vedel, že to nejde zahrát, ale Pavel Hask kvartet to zahrají a zahráli to dokonce tak,
3: no,
0: že
3: získali
0: za to 6. Oscara za klasickou hudbu, tedy Gramophone Classical Music Awards. Dnes jsou právě s námi ve studiu Veronika Jarůšková, Peter Jarůšek a teď si tedy uděláme krátký takový hudební odskok a dáme si operu Pucciniho Gianni Schicchi, arie Lauretti, zpívá Kathleen Battle a hraje Ken Noda na klavír. To jste nám vybrali, proč tuhle?
3: Lebo milujeme ľudský hlas. Podľa mňa to je najdokonalejší hudobný nástroj. A
0: víc než smyčce milujete ľudský hlas.
3: No, lebo je to takým vzorom vlastne pre mňa, keď hrám na husle.
1: Tak ten spev bol určite prvý. Bol určite pred smyčcem a pred huslami. A na druhú stranu máme to šťastie, že hráme smyčcem a na strune nástroje, lebo ja som, viem, že určite... A niektorí muzikanti, hlavne z dýchového oboru, nebudú mať radosť, ale ja si myslím, že ten smyčec je ako skutočne hlasu najbližší a dá sa s ním tak pracovať, že to pôsobí ako spev.
0: Je pravda, že když som tady třeba měla klarinetistku, tak říkala, že to je klarinet, ale jak říkáte?
1: Ja vím,
0: jak říkáte?
1: Že klarinet nevibruje. No a spev vibruje. No, hej, že neviem, tie husle napríklad mi prídu ako...
3: No vybrali sme to vlastne, lebo máme obrovskú pokoru k tomu ľudskému hlasu, že nám príde ako taká řízená strela, že to ako na nás funguje, že to ide priamo do srdca.
1: A často to je pre nás aj vzor pri interpretácii.